0: Si, Cassie, pour la noter, dit panda plutôt que lit panda.
1: Mes copates,
0: Wana matumoli.
1: Yanzube, yo kotinga na sea mopanzi, na bdeswa na loboko, moi si dans loboko, ben mais na sea mopanzi. Yamotena peso yano, botena na balandi banso, ba ebazuli bakwa ko yo kabiso, ba tiamato imaramu, balanda biso pinda na bolembo. Mutuna na yo eza na ngo pasi te po oyo ekokaki kolobama tozwaki ntango ya kofungola ngo te lelo pe moya tozongela supu yango omoni soko olambi lelo kaka yo molambi eleki mikolo ntango okozongela kaka elubu wana
0: ndenge
1: mama te mususu omona mwa mafuta ezikaki mwa mungu aeleki mwa mai eleki donc ekozala elubu yango kaka kasi ntango mosusu na lolemo ekoboka na ndenge moko te lelo pe se motindo wana tokozongela ndambo ya bamakambo me tokoki mpe kobakisa mwa ata mwa putulu na kati alors tolobaki likambo ya kotala bandakisa na bikolo misusu bandakisa eza ebele lelo oyo tozoloba Chine ekomi mboka ya makasi ya slogan te oyo ya solo soki Chine atelemi bato bakobanga bakoyoka ye baza kolenga me ndeko pate na eleko moko boye na kelasi tokaka teorie ya malthusianisme ebimaka mpona Chine babi Chine mboka ebeba mboka ya nzala mboka ya nsoni mboka ya mpasi ebele ya bato wana sukasuka baka kosopanela bato epai boye bakoka na eropa bakoka na amerika mpo nzala eleki ere moko boye kondo marechal ntango akendaka na
0: machine
1: na onu oya mbala ya yambo anyataki esika ngo me akendeki mingi te
0: alobai nani
1: abino bateori mino bokobimisa ke bato bakoya kokotela bino mpo nzala eleki eza nango mpe bongo te mpo mayelo bino oyo bobimisa mpona kosisa nzala epai na bino ntango mosusu bina babikolo mosusu bamayele beza mpe ndenge mosusu abandai kobimisa mwa masolo ya authenticité bino la azalaki korevendike la différence même pas l'exception culturelle non la distinction culturelle soki biso toliaka mbinzo bino boyebi na bino tina mbinzo te bosilika te mpo biso tolie mbinzo soki bino boliaka kamambere biso tokoka yango soloma mpe tolinga yango te kolesa biso na makasi te alors bato ya Chine ne nazongela makambo wana batheorie ya baéconomiste lelo oyo ekoma soni baloba yango nsusu te nzoka bato ya baextreme droite awa na poto na amerika eloko etungisaka bango teori wana bamelaki supu wana ya malthusianisme tellement te lelo somo ezala na bango bato oyo kuna bazokufa nzala bato oyo kuna bazoboma nantre bango bakokimaka obayeba na biso
0: soki basopani awa tokosuka wapi
1: tokosuka wapi alors mokolo tosolaki na yo ezalaki lokola kolamusa ekenge na biso mpo bamarma ezosalama na mboka na biso tozokeba mpena na yango te tozosepela bamara moko ya mike mike bon ntango ozoloba bato mosusu bazomona neti oza kobungisa bango mayele oza kotungisa bango non bamosusu mpe bake na biso na batheorie kote religion spirituelle ona tosala bambeba moko boye yango tokofuta lelo

wana uli mupenda sana Mwakamini huna mchuki ya hiyo Juyalini uli mwona mure Akaona vile haka kufukuza